Prvi vtis, prvi otrok, prvi dih, prvi zvok, prvi stik, prvi poljub, prvi